0: אם תיני וזוסוי משומו מבילי אמוסומו רבא מן הורין יבוני nato mo galo galo hem so tsaiso o mametse ena mamorato ke bua ka PCFM diamante Randy Crawford o sa majolo le zuchero mamedi dumela hallo ho tswa ntate papa mse le tswa ntate ntate phamisa lenzwe
1: ndare mbai
0: e ya ndate
1: ndare
0: ndare ndate ndare
1: ndate ndare tsula
0: ndate mang
1: ndate tsula
0: ndate tsula oh
1: e ya ndate
0: okay
1: e yidi tsina mawa za mawa
0: ai bo haja di bodela mo mawa ba nwana mme
1: e ndate
0: haja di bodela
1: Yes,
0: Dad. What's that, Zibam? How's that? No more Zaga, Mr. Sola. Okay, okay. Mr. Sola, no more Zaga. Keep us on our side.